znoja izdaljina, zvuk motora iza daljine, zvuk iza prozora su puške, iza pušaka su